0: Queres animar com a melhor iluminação, som e música a tuas festas?
1: Respect. Som demais. Production.
2: House Music.
0: Contacta-nos ao número 00351-9171-255-15.
1: Som demais. Production.
0: Sabe como fazer. Para batizado, casamento ou qualquer outro evento, liga.
1: Som demais. Production.
0: Porque simplesmente levamos...
3: ¡Ánimo!
4: Poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui,
5: poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poq